Oj, oj, oj, här kommer det ju ända ett tillbud. Det är helt otroligt. 44% rabatt på Dream Robot-stövsugare. Välkommen till Elköp, Nordens största elektronikkedja.

0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: En kvinna är nu siktet för falsk förklaring i en sak om överfallsvåldtäkt i Kristiansand. Kvinnan ska ha förklarat till polisen att hon natt till 8 maj blev våldtagen av två män som hon mötte den kvällen. Funn i efterforskningen gör att kvinnan blev siktet, upplyser polisen. De understrekar till Fäderlandsvännen att både den oriktiga förklaringen och den upprinnelige våldtäktssaken fortsatt är under efterforskning. En man i 40-åren är tilltalt för allvarlig personförföljelse av sin dåvarande käraste. Mannen från Østfold sendte över 250 hatmeldinger och drapstrusler i löpet av bara 18 timmar en oktoberdag i fjol. Då hade han förföljt henne i 4 månader. Påtalemyndigheten vurderar och kräver förvaring, upplyser de till NRK. Detta för att de fruktar något liknande kan ske igen. Tre svenskar fick bot efter att ha kastat sten på Ryssland. Det var vid gränsen i Sør-Varanger i Finnmark att de kastat sten över till ryssarna. Alla har fått ett förelägg på 8000 kronor för gränskränkelse, upplyser polisen till NTB. Og Mexiko fikk en drømmeåpning på fotball-VM da de vant 2-0 mot Sør-Afrika i kveld. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen, som også inneholdt 3 røde kort. 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexiko. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.